0: doar un loc să-mi plec. Nu uita să fii fericit. Doar tu poți schimba ceva. Ascultă-ți inima și nu vei regreta.
1: Radio Turist. Вкусно, как испанская паэлья.